0: jer ima povremeno pojačani jak, a dnevna temperatura danas od 23 do 34 stepena Celzijusa.
1: Servisne informacije.